0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Poviu.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.
2: Have you ever felt hurt?